קשיה דומלכה מסיילה ויטה כפיניש ולוי נונצ'י פנסה פאי טנטו אנצי סי סנטיבה ג'ה פליצ'ה.